0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Áno, piatok, úžasný deň, ten vám hádam nikto nemôže pokaziť, to by bol vlastne za mňa smrteľný hriech. Hlavne si ho vy nenechajte pokaziť žiadnym, no napadajú ma rôzne slova, ale vy určite viete, čo myslím, o koho teda ide. Každopádne, ja vás samozrejme vítam v škandále s Marikou Toškovou na Freshino, čo viac si prijať, iba si to poriadne užiť, ideme na to.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ostrý odkaz z hokejovej rodiny, ja aj tým budem pokračovať. Toto by ma vytočilo veľmi, ako šrobik. Šafářová verejne skritizovala výchovné metódy Vondráčkovej. Presne tým samozrejme budem škandále pokračovať, veď o tom je to škandál, že? Tak, za mňa sa toto nerobí. Je to ošemetná vec a vôbec by som do nej nešla. Keď sa pred 8 rokmi definitívne rozpadlo manželstvo populárnej speváčky a uznávaného hokejového útočníka, verejnosť sledovala hotovú mediálnu vojnu. Rozvodové konania sprevádzali ostré výmeny názorov, pričom najväčšie trenice vznikali pri delení miliónového majetku a nastavovaní pravidel starostlivosti o ich dvoch spoločných synov, Matiáša a Adama. No a hoci sa po rokoch zdalo, že vášne utíchli a bývalí partneri našli kvôli deťom spoločnú reč, olej do doposiaľ tlejúceho ohňa najnovšie prilial súčasná manželka bývalého hokejistu. Tá sa v podcaste Mami sebe bez servítky pustila do témy športových úspechov, respektíve neúspechov dvoch synov. Naznačila, že chlapci sa športu na vrcholovej úrovni nevenujú práve kvôli chýbajúcej angažovanosti a laxnému prístupu zo strany ich známej mamičky. Ó, toto sa ale nerobí. Dokazovať niečo na úkor niekoho? To sa Šafářovej môže pekne vymstiť.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, kamarádi, lúčim sa, predávam štafetu ďalším super kolegom. Aj oni sa majú s vami o čo podeliť a teším sa opäť v pondelok, takže krásny víkend a poriadne si ho užite. Budem na vás myslieť. Ahoj a buďte fresh.
0: Skandál s Marikou.

0: Fresh Radio.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, ako

0: ako Boh.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
3: Naspäť. Bože môj, ako môžeš byť?

0: jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediná.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediná.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Fresh night.